0: sine flunkende nye låter. Og vi skal avslutte med det siste som kom ut før det. Det 1995, og gruppa heter Ratatabu. Som vi har vært inne på, du har gjort ufattelig mange forskjellige ting I løpet av disse 30 årene, men du har kanskje lagt musikk hele tiden også?
1: Ja, det har jeg, absolutt. Og selv om da Ratatabu-plata den som sist kom ut, jeg hadde forresten en sånn gjesteopptreden på en sånn samleplate også, med låter av, altså viser av Jens Gunnarsen, for 10 år siden eller et eller annet sånt. Men denne her, den Ratatabu fikk jo et videre liv, altså Ratatabu ble på en måte til I forlengelsen av Chris Eriksens orkester. Og så etter Ratatabu har det ikke vært noe, rent bortsett fra at Ratatabu jo kort tid etter at vi bestemte oss for å oppløse oss selv, etter at bussen vår fikk sammenbrudd I en oppoverbakke I Korgen I Nordland, så bestemte vi oss for at nå det nok. Og det var, hjemme var det 3 damer som ventet med barn I magen, så da tenkte vi at ok, dette et tegn. Men noen få år senere så fikk vi en henvendelse fra Grenland Friteater I Porsgrunn om vi ville være med på et prosjekt, et stort teaterprosjekt som het Hare Tak. Basert på en roman av Kjartan Fløgstad som heter Fyr og Flamme, og det var en forestilling som gikk I 3 år på rad, og der var vi der komponerte vi musikk og spilte da vår versjon av tekster av Kjartan Fløgstad, som fulgte hele den forestillingen, og det holdt vi på med til 2002 var det vel. Og så har jeg også vært med på, altså som komponist og musiker på flere andre teaterforestillinger I regi av Grenland Friteater. Og de siste årene siden 2019 så har jeg vært knyttet til et scenekunstkompani som heter Caravane med W. Og vi har nå I et par år reist rundt med en forestilling som heter Labyrint, som også I veldig stor grad musikalsk basert. Så jeg har fortsatt å spille hele veien gjennom, ja, det har jeg.
0: Ratatabus plater da ikke gjenutgitt. Det kom en 5-spors CD-EP og et fullegdes album, men dere hadde en reunion-konsert på Revolver. Det må ha vært 2017-18, da fikk taket å løfte seg.
1: Ja, det var på, ja, stemmer det, det var I desember 2017, ja. Ja, var du der?
0: Ja, jeg var der.
1: Du verden, jeg imponert over hva du får med deg, ja, altså. Ja, nei, det var en fin kveld det, ja, altså. Stappfullt. Revolver anbefalt oss å ta det 2 kvelder, men vi fant ut, nei, det får holde med igjen.
0: Noen av oss ville sikkert møtt opp 2 ganger.
1: Ja, det kan hende.
0: Men det ikke noen planer om noe mer av den?
1: Ratatabu jo en gjeng veldig, veldig gode kompiser som holder sammen I tjukt og tynt, og nå I september skal vi på sykkeltur på Kreta sammen, og så mistet trommeslaget Kristoffer mora si for ikke så lenge siden, og da spilte vi I minnestunden for henne, og som om det ikke var nok, så troppet vi jo opp som surprise, surprise på bursdagen, 91-årsdagen til mora mi nå I januar. Så vi jo blitt så, både som et begravelses- og bursdagsband, ikke sant?
0: Så hvis det kommer en verdig anledning, så kan man få sett det.
1: Ikke sant? Kanskje. Kanskje ikke.
0: Så da det en låt som med både på albumet og på EP-en, som en av dine grusomt vakker.
1: Ja.

0: Og det blir vel siste låt her I kveld. Hvem det som grusomt vakker?
1: Ja, det var vel en kvinne, tenker jeg. Som jeg hadde I tankene, eller flere kvinner eventuelt. Ja, jeg vil jo at jeg skal bli konkret her, eller at jeg skal liksom drive med noe sånn intimitetstyranni her. Nei, jeg tror vi dropper det,
0: ja. Ja, akkurat intimitetstyranni kan vi faktisk klare oss uten.
1: Vi kan det, vet du, ikke sant?
0: Også, det mulig å snakke om.
1: Men så det jo også noe med liksom at når man synger det, så det jo... Det er en kjærlighetssang, og da det, da kan den, da ikke, når jeg synger den, så eier ikke jeg den lenger, ikke sant? Og jeg vet om veldig mange andre som har sunget den til sitt hjertes utkårede, for å si det på den måten.
0: Vi lar det stå som siste ord.
1: Den god.
0: Takk til Chris Eriksen som stakk innom på Radio Rakel.
1: Takk for meg.
0: Og sjekk, Chris Eriksen spiller live på MIR den onsdag.
1: Onsdag 24.
0: Repertoaret kommer kanskje på platt I løpet av 2024, så følg med.
1: Gjør det.
0: Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel I kveld, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Og i dag har vi en celeber gjest med spellemannspriser i bagasjen. Jeg sier spellemannspriser i flertall.
1: Ja, det har blitt det.
0: Det Sverre Knudsen, kjent fra gruppene Det aller verste og Løver og tigre og Det beste og nå solo.
1: God dag.
0: God dag, og du har et flunket nytt album å presentere. Det heter Gud.
1: Det heter Gud, det stemmer.
0: Jeg litt på gyngende grunn i dag, for du har laget et veldig stort prosjekt. Det ikke bare et nytt album med nye låter, men det det hele albumet et enhetlig verk med video og pamflett.
1: Ja, det en del ting som henger sammen. Det begynte jo med en skive, og som jeg gjerne ville lage en video til, på samme måte som jeg gjorde med det fjorårets album Vi. Men så følte jeg på en eller annen måte at det manglet noe, fordi dette et ganske eksplisitt politisk album på en måte, og selv om det da kanskje, at man skulle tro det var desto mindre grunn til å måtte forklare ting nærmere når det såpass eksplisite tekster, så føltes det motsatt, så jeg begynte å skrive et slags essay som ble til en pamflett, og som 44 sider langt, det ble en omfattende sak, som knyttet til det, de henger sammen, alt sammen.
0: Hva temaet denne gangen?
1: Vi begynner med på en måte tingenes tilstand, og med særlig tanke på rasisme, innvandring, flyktninger, det som har skjedd de siste årene, og hvordan vi har taklet det. Så man kan si at i albumet det en slags antydet fortelling om den fortvilte fortelleren som prøver å oppsummere tingenes tilstand, og synes generelt vi ikke takler ting på en særlig medmenneskelig måte, at det er mye kynisme og ren økonomisk tenkning som ute og går. Og i sin fortvilelse så henvender han seg på en måte til Gud, og selv om han ateist, men i en tid hvor Donald Trump og Erna Solberg de ypperste autoritetene vi har, så kan Gud virke ganske konkret og solid selv for en ateist. Men det går ikke så veldig bra. Han må først gjennom Johannes åpenbaring og apokalypsen før det ender med, jeg kan fortelle historien, det er ikke noe spenning innen her, men det ender med at Gud inngår en avtale med en allianse av Kinas kommunistparti og Amazon Google om at det evige livet skal tildeles ikke de saktmodige, men den rikeste prosenten av verdens befolkning, og deres synder blir tilgitt, og alle andre vil bli brent. Men det et forsøk hvertfall, og det dukker opp et håp i mørket også.
0: Var det forrige albumet like politisk?
1: På en måte så det begynte, altså der var prosjektet mitt å prøve å si noe om begrepet vi, hvem vi i dag, og for å gjøre det så begynte jeg jo mye sånn på 30-tallet, jeg har mye radioopptak fra 30-tallet, jeg brukte det 30- og 40-tallet, før og etter 2. verdenskrig, og mye knyttet til sosialdemokratiet den gangen, ikke sant, Gerhardsen og den generasjonen, Håkon Lie med der, og Martin Tranmæl. Men også poeter fra den tiden, som Nordahl Grieg og Rolf Jacobsen, som jeg brukte kutta for å prøve å lede fremover til i dag, og si noe om dette begrepet vi. Hvem vi? Men det var jo mye mer poetisk bygget opp. Det var fragmenter av tydelige stemmer. Det var et mer poetisk hele til dem, så tekstene på Gud litt mer konkret fortellende om ja, det tydelige.
0: Hvor får man en samling av radioopptak fra 30- og 40-tallet fra?
1: Det på Nasjonalbiblioteket. Så der har de helt utrolig mye. En del tilgjengelig via nett, men det meste må du dit for å gjøre, for å få lyttet på, men så har du også da mulighet til å linke opp og sende linkene til deg selv og plukke de opp igjen og, så samt det da ikke er beskyttet av noe opphavsrett så kan man bruke det
0: Og det forrige albumet ble det altså Spellemannspris av?
1: Det gjorde det, for tekstene.
0: Så hvordan har responsen vært denne gangen for dette?
1: Jo, det har vært en eneste anmeldelse så langt, og den var superbra og i Bergens Tidende. Ellers så synes jeg det har vært masse fin respons, og det har vært siste døgnene nå har det vært utrolig mye ja, rabalder kanskje ordet om pamfletten da, fordi den nådde fram til Facebook Høyres dunkle kamre der det ble selveste storinkvisitoren Rollnes dukket opp for han ble jo nevnt I pamfletten og han klarte jo veldig kjapt å sette dagsorden ved å påstå at jeg kaller ham og Terje Tvedt og Lars Saabye Christensen for rasister skriver han I stort oppslått første setning og det da absolutt ikke sant I det hele tatt, tvert imot så jeg sier til og med at det vanskelig å kalle Kjetil Rollnes for rasist så ja, så det ble mye rabalder rundt det men det gikk over all forventning bra, fordi Rollnes var bare... Og hans tilhengere var... Det var ingen av dem som hadde lest pamfletten, og for det andre så var de ikke interessert I å lese den heller. De var bare interessert I å diskutere den, men de kom jo litt I kort da, siden de stadig kom med påstander om den, som de tok ut av lufta, og fikk da bekreftet at det ikke stemte I det hele tatt. Så det døde litt ut, men det gjorde I hvert fall at mange ble oppmerksom på det, og det ble ikke sant, det ble jo litt sånn typisk sånn Facebook-baluba og jeg glad for at jeg håper det blir cirka 14 år til neste gang jeg skal gjøre det samme, men jeg var forberedt på at dette skulle komme det visste jeg for et halvt år siden da jeg var I gang med den pamfleten, så tenkte jeg dette kommer til å bli sånn type baluba og nå håper jeg det over, og det godt
0: Jeg lurer litt på kronologien og sammenhengene her. Fordi at Kjetil Rollnes har nå siden 90-tallet hatt en årlig julerevy, hvor han driver opp med 70-tallets slagermusikk. En form for slagermusikk som hadde vært nok så uforandret I Norge siden 30-tallet. Det var sol ute, sol inne og de andre store låtene fra 20-tallet som gikk på radio, jevnt og trutt, fram til du. Kommer I 1980 du og en del andre med det aller verste og de der, og det skjer et moderne gjennombrudd I Norge og 70-tallet plutselig fremstår som latterlig men det kommer ikke noen ny sånn bølge det kommer ikke noen periode hvor noen lager revyer for å latterliggjøre 90-tallet og Kjetil Rollnes
1: nei Nei, det vel et poeng. Hva tenker du nå I forhold til det som, I forhold til det jeg gjør? Føler du at det...
0: Du skrev en stor bok om det store moderne gjennombruddet I Norge rundt 1980. Mm. Og jeg ser jo på den nyliberalismen og rasismen som etterdønninger av høyrebølgen rundt 1980.
1: Absolutt.
0: Men den høyrebølgen rundt 1980 var jo en del av en mye større bølge.
1: Ja.
0: Med den nye rocken og det var stor utstilling av Kjartan Slettemarks kunst
1: ja.
0: Og det var samme opplegget han hadde vært hippie og så rundt 1980 så det radikal omvelding han begynner å lage motvisninger han begynner å bruke video han bruker polaroidbilder han bruker data og han hører på Nina Hagen og Madonna
1: ja ja Nei, men altså det skjedde jo, det var jo en virkelig dramatisk omveltning, og vi som sto midt oppi det, mange av oss trodde jo virkelig at nå kommer revolusjonen, og skal det bli forandringer, og det skal bli likhet og frihet for alle. Men så var det akkurat som om økonomene holdt på for seg, ikke sant? Og de, mens vi snakket om kultur veldig mye, så tok de seg av økonomien, som gjorde at neoliberalismen festet hardere og hardere grep om i bunn og grunn hele verden etter hvert, uten at folk egentlig hadde hørt navnene på betegnelsen engang, men det var jo en, ser vi i ettertid, det var jo helt klart en politisk, en økonomisk politisk retning da. Og ja, det er noe av det jeg skriver om i pamfletten også, hvor jeg prøver å finne ut hvordan endte vi her vi i dag, og da prøver jeg å si noe om at den politisk-økonomiske utviklingen har preget oss utrolig mye mer enn vi klar over. Vi har blitt veldig, veldig forandret, og mange viktige og sentrale ord har fått nye betydninger. Ikke sant? Det, og jeg skriver om det litt ut fra egen erfaring, for eksempel et ord som hevn, et ord som var svært negativt ladet, for eksempel rundt 1980 oppover på 80-tallet, oppover på 90-tallet, og så var det bare, hevn var noe man var enig om at var, selv om det var fristende også, men det i bunn og grunn en dårlig ting, så snudde det på 00-tallet en gang, og så per i dag så jo hevn liksom topp fem av kule ting. På den andre siden så vet vi alle hva som har skjedd, ikke sant, med godhet og barmhjertighet og solidaritet og empati og sånt, det er tonet ned, og det ikke bare tonet ned, men det blir jo brukt direkte som skjellsord. Jeg går igjennom blant annet den siste boka til han, Terje Tvedt. Han er helt besatt av moral, han snakker om moral hele tiden, bruker ordet 82 ganger, fant jeg ut, og bortsett fra kanskje 10-12 ganger hvor det nøytralt, så det bare brukt negativt. Moral er en uting som venstresiden kaster over uskyldige gamle stalinister som han, så de nesten ikke får puste.
0: Ja, det av partiene på høyresiden som brukte sånne ord, jeg tenker på Kristelig Folkeparti, det vel på full fart mot sperregrensen.
1: Ja, nei, det kan, det har ikke hatt noe god skjebne det ordet i hvert fall, men jeg tror at det er en vennlig, altså heldigvis så skjer det jo vendingen, når man har hatt en så kraftig høyrebølge så lenge man har noe, så må man jo håpe at det kan snu. Det som også kan skje er selvfølgelig at det blir en eller annen form for katastrofe. Og når man ser på klimautviklingen, så kan jo kanskje det forårsake det, men det, jeg føler at verden blir dratt inn i en ganske labil situasjon av resultatene av denne politikken, som er så mer og mer verdiløs, fordi den bare snakker om økonomisk verdi.
0: Uten at de økonomiske verdiene faktisk kommer. Kapitalismen har ikke vokst seg inn i himmelen.
1: Nei, det er jo, ikke sant, finansøkonomien er jo nå større enn den reelle økonomien, og det betyr jo at liksom, flesteparten av verdens penger, det sitter bare noen gutter og spiller om og leker med, ikke sant? Det er spill og moro hele tiden, og så kaller man det for børs og sånne ting, og så fordi de tjener 50 millioner i året hver, så blir de tatt alvorlige, men det er jo bare monopol med ordentlige penger.
0: Det forrige albumet Vi har vi spilt i sin helhet flere ganger på den radioen, så den har jeg ikke tenkt å gripe fatt i, men du snakket om at det skulle komme vinyl-EP og digitalt med til oversplevet materiale fra den innspillingen. Det kom ikke, men det kom noe annet i stedet.
1: Ja, det kom en digital single i hvert fall, som heter Cordial.
0: Er det noe som er til overs fra albumet, eller er det...
1: Ja, det var igjen fra Vi, men det var ganske tidlig klart at den låta ikke passet inn i helheten på Vi, så den tanken var ganske tidlig at den skulle bli en single.
0: Cordial, med stryk på første stavelse, er det Leif Juster eller Akop Emil?
1: Nej, det är egentligen bara, det är ju en bar, kafé, restaurang på östkanten, eller alltså på gränsen mot östkanten. Och där är det, jag bodde där i ett par år och Selv om jeg har jeg vokst opp i Bærum og har en ja, mye vestkant I min sosiolekt, så kordial, det tror jeg umulig selv for meg å si. Jeg sier til og med gitar stort sett, så jeg sier ikke gitar, men kordial, det må jeg si. Altså.
0: Men da skal vi høre Sverre Knudsen si kordial, og det blir på Spotify, så det blir en mulighet for feil, men vi gir deg en sjanse.

Tidlige Ane var den tøffeste av alle, med en sylvass ståltro var hun dronningen av alle. 60-tallet fan fatal, loner og genert, men egentlig hyper og selvmedisinert. Ja, Timmen var en tenkende mann, han hadde skrevet i avisa, hadde spilt i band. Han klødde etter action og dypt, stressa når han dreit seg ut som mest.

stabil vest og dårlig kinamat, men lenger ned mot Storgata var kloden enda flat. Revisoren var marxist, reist moralisk propaganda, og Bendiksen fikk juling av kona hver mandag. Junkpusher dansken var giftig og svei, bakgrunnen hans gjorde selv Dennis vei, jeg ippa meg.

0: balansere for å holde på sånn. Ellers blir du bare syk og vanvittig. Jeg ga meg 14. april 94. Kardial og kardial. Kardial og kardial. Kardial og kardial. Kardial og kardial. Kardial og kardial. Kardial
1: og kardial.
2: Digital singel der, B. Sverre Knudsen, da, og kordial.
3: Ja.
2: Ja, skal vi se, denne finnes kun digitalt.
3: Ja, den gjør det. Det var en plan å gjøre noe, ja, noe vinyl med den, men det var, det ble komplisert. Men jeg ser ikke bort fra det ennå, og jeg har lyst, det, har, det er ennå to låter igjen derfra. Så kanskje det kunne bli en... samlesingel, men jeg får se, ikke sant? Det er jo en dyr hobby å drive og gi ut skiver.
2: Ja, på den andre side så synes jeg det er, du har skrevet tjukk pamflett om den kapitalistiske utviklingen.
3: Ja.
2: Og samtidig så er en god del av kommunikasjonen din via Facebook og god del av musikken din bare på Spotify.
3: Ja, en god del er vel ikke bare på Spotify. Jeg tror det er faktisk
2: det er den
3: kun den ene låta, ja, som bare er på Spotify.
2: Og så remixen av Lasse Marhaug.
3: Ja, men det er faktisk på Bandcamp også da.
2: Er det noen av de som er noe mer musikervennlige?
3: Hvordan da, tenker du de?
2: De
3: stedene?
2: Ja, så de stedene har jo royalties-avtaler ja. På null.
3: Ja, nei, altså Bandcamp er jo der bestemmer du selv hva det skal koste. Der står du helt fritt. Bandcamp er jo et mye mer musikervennlig sted. Men det er jo også et mer det er jo mest musikere der, tror jeg, som driver med egne ting og hører på andres liksom. Det er ikke så mye et åpent sted som de store strømmeselskapene.
2: Du får ingenting for utbetalt fra Spotify?
3: Jeg tror aldri jeg har fått noe fra Spotify. Men jo, forresten, det har muligens kommet noe til de aller verste som går via OJ, som har gitt ut den. Så vi får litt penger fra OJ en gang imellom. Så. Men det er aldri snakk om fire siffre, tror jeg. Det er 100-lapper, altså. Mm.
2: På den andre siden så lever du kanskje ikke primært av platesalg heller?
3: Nei, det... Det har jeg vel egentlig. Ja, kanskje ett år så gikk det an å nesten leve med det når materialtretthet kom ut, men ellers så har jeg nei, altså og det samme gjelder for sånn bøker og sånn. Jeg prøver å ha en økonomi som ikke er avhengig av at jeg skal tjene penger på å skrive bøker og lage plater. Det blir bonus. Det er det jeg vil holde på med. Skal jeg skrive og spille det jeg vil, så tjener jeg ikke noe særlig penger. Det har jeg bare innsett. Så det er greit.
2: Det finnes da en Lasse Marhaug remix av denne også.
3: Ja.
2: Men, hva slags samarbeid har du og Lasse Marhaug?
3: Nei, vi har et veldig godt samarbeid. Det gikk strålende fra første gang. Denne låta var faktisk det aller første den vi spilte gjennom, var det aller første vi gjorde sammen. Og jeg hadde da laget en versjon, og så snakket vi om det, og så ba jeg ham ta i litt ekstra hardt, sånn for å teste ut hva vi kunne gjøre. Og det gjorde han, og så gikk det litt frem og tilbake, og så fant vi en måte å jobbe på. Og ja, da bodde han i Bodø, men nå bor han tilbake i Oslo igjen, så nå ses vi jo litt mer også. Så. Han er en helt fabelaktig fyr å jobbe med, så det er virkelig, for meg er det et helt mirakel. Det er liksom, uten å si et vondt ord om alle de flotte folk jeg har jobbet med, men jeg har aldri jobbet når det gjelder sånn produksjon og arrangement og konsept og sånn, så jeg har aldri hatt noen samarbeide med så tett på den måten som har liksom å kommunisere så bra, så det er det blir i hvert fall en tredje skive, kanskje det blir mer om, men i hvert fall en tredje som jeg så vidt har begynt å plukke på nå.
2: Hvor mye kan han av musikalsk teori? Jeg forbinder det navnet først og fremst med støy.
3: Ja, nei, men han bruker jo aldri et keyboard for eksempel.
2: Nei.
3: Han lager det han lager med maskiner som ruller og går på forskjellige måter. Og, men altså, han har jo faktisk på Gud har han bidratt med noe keyboardaktig da, men det nok mest samples og sånn, men så han men altså han ikke en som sitter som spiller noe instrument først og fremst.
2: Du spiller jo gitar og keyboard og bass.
3: Jeg spiller litt av hvert, men jeg har jo aldri vært noen musiker liksom. Jeg ikke sånn, men jeg får til det jeg trenger liksom. Så og trenger jeg noe mer så øver jeg til jeg kan det eller gir det opp, men jeg har aldri sett poenget ved å øve mer enn det jeg har bruk for.
2: Har du noen idé om hvor Lasse Marhaug står politisk?
3: Ja, det har jeg sikkert, men jeg tror ikke det noe som jeg føler meg ikke komfortabel å sitte og snakke om andre eller om venners politiske ståsted.
2: Det. Nei, men du kunne vel neppe lagt denne flata sammen med Kjetil Rolnes?
3: Ja, nei, men det nok sikkert. Nei, da, altså det er klart. Lasse veldig involvert i alt sammen, men vi har en utrolig fin dialog på mange plan, altså. Så ja, nei, men jeg tror ikke det er først bare rart å begynne å snakke noe mer detaljert om det, men det jo helt klart. Begge disse skivene jo ganske politiske, egentlig.
2: Ja. Han ikke direkte imot det politiske budskapet. Det vel det meste vi trenger å si her.
3: Ja, kanskje det.
2: Det produsert videoer til begge disse albumene.
3: Ja, det har jeg laget, og det den første var jo litt bare en tilfeldighet at jeg kom i gang med, men så, og, som jeg gjorde på en veldig, veldig enkel måte, kjøpte et kamera skjult i en fyllepenn til 179 kroner, som jeg hadde stor glede av å gjøre opptak med, fordi alt så utrolig kult ut, fordi det faktisk var et genuint dårlig kamera, noe som forferdelig vanskelig å få tak i. Men altså, der ble det mye, altså det ble jo ved mange tilfelligheter ble det en del tøffe ting, og så hadde jeg mye annet materiale, men til den nye så kjøpte jeg et ordentlig kamera, og så har jeg gått rundt og gjort ordentlige opptak liksom, og det mens den forrige var mye mer, kan du si, ja, ting og bygninger og bokstaver og plakater og fotografier og sånn, så er den nye veldig mye levende mennesker. Og det er veldig spennende, jeg har lyst til å fortsette med det. Jeg synes jeg har alltid lyst til å jobbe med levende bilder og laget noen musikkvideoer for lenge siden, men jeg har ikke liksom sett for meg et grep for å lage en sammenhengende fortelling med levende bilder. Før plutselig, akkurat i fjor når jeg holdt på med, så fikk jeg skjønte jeg plutselig et eller annet, og nå har jeg lyst til å gjøre mer av det, så det blir nok noe jeg i hvert fall kommer til å gjøre en gang til.
2: Jeg vender tilbake til dette med kronologi, fordi på første videoen så hadde du brukt det billige spionkamera med det likte ikke at det lyste på det kameraet.
3: Nei.
2: Så da får du dårlig svart-hvitt med den lyseffekten, så får det til å se ut som det filmet rundt omkring Første verdenskrig.
3: Ja, det hender det, noe av det, ja.
2: Også på det, når du filmer med svart-hvitt med et bra kamera, da vi plutselig på slutten av 60-tallet.
3: Det, ja, det kan føles litt sånn, ja da. Ja.
2: Svart-hvitt med en god kvalitet.
3: Ja. Nei, det er kanskje ja, en fjerdedel eller noe sånt av bildene, eller kanskje enda litt mindre av bildene på den nye, er sort-hvitt. Det ja, det er helt enig i at det gir et helt annet når du har ja, litt mørke sort-hvitt bilder i sånne settinger som jeg holder på med, så blir det fort assosiasjoner til sent 60-tall.
2: Nå ikke dette albumet delt inn i låter som sådan, men CD-versjonen for å gjøre det enkelt klippt opp i spor.
3: Ja.
2: Og du sier at du ikke helt sikker på hva som hva på den CD-en?
3: Nei, når jeg skulle si det, så jeg måtte bare lage noen inn- og utpunkter, fordi alt går jo virkelig i ett. Og så måtte jeg kalle bitene noe, og det husker jeg jo ikke lenger hva var, fordi det har jo hender fremdeles at jeg hører på alt sammen, men da hører jeg på alt, helst på vinyl da, og da snur jeg den jo når den kommer til midten, så jeg kjenner side A og B, men utover det jeg ikke veldig, og orgelsoloen begynner jo på et spor.
2: Og denne CD-en, den kommer jo en flat mappe.
3: Ja, bare en konvolutt.
2: Så du har ikke tenkt at det skal du platebutikk distribusjon?
3: Nei, det bare en promo-CD som jeg lagde, fordi Small Town hadde bare lyst til å lage vinyl, fordi det er ikke noe poeng for dem, de selger ikke noen CD-er i det hele tatt, og det er ikke noe poeng. Så jeg laget det bare på egen hånd, så laget jeg bare et lite opplag på et par hundre som jeg bare delte ut rundt omkring, bare for å, som et visitkort nærmest.
2: Mm. Og pamfletten, hva slags distribusjon den?
3: Den den finnes på Tronsmo i Oslo, og den finnes på Big Dipper i Oslo, hvor den blir bundlet med vinylen. Altså, hvis du kjøper vinylen, så får du med pamfletten. Så sender jeg ut noen. Pågangen er ikke veldig stor, så jeg har, selv om det siste døgnet har vært mer enn vanlig, så kan jeg ta imot bestillinger og folk kan vipse meg penger, eller så kan man kjøpe den som e-bok på stort sett alle e-bok utsalg, altså da iBooks og e-bok og Haugen
2: og så hadde du med deg en bunke med pamfletter på det release partyet.
3: Ja da solgte jeg en del.
2: Hvor du da solgte ut det du hadde?
3: Ja, det gjorde jeg i Bergen. Jeg tok med en ny bunke til Bergen, og den ble også solgt ut, så jeg var imponert over jeg pleier liksom å ha en anelse om hva som kommer til å skje, men begge gangene så tok jeg meg for lite, og det var jo en hyggelig opplevelse.
2: Hva gjorde du i Bergen?
3: Nei, jeg gjorde det på det vil si det var faktisk Charlotte Myrbråten som driver eventgreiene på biblioteket i Bergen. Hun tok kontakt da 1979-boka kom ut og sa vi må ha en lansering i Bergen også. Og så la det sånn at det var lansering i Oslo, og så dro jeg til Bergen på fredag og Bergen lørdag. Og den lanseringen i Bergen var bare helt superknall, ikke sant? Hun hadde fått inn både Rassica og Fjorden Baby. Ikke hele fjorden, men Rassica spilte, og han fjorden, som jeg da plutselig ikke husker hva heter, vokalisten var der, og vi pratet, og det var stappfullt, og det var utrolig fint arrangement. Så dermed så gjentok jeg det i fjor med vi, hvor det var, vi hadde et dagsarrangement på lørdag, og så gjentok jeg det nå igjen med dette, så jeg har lyst til å fortsette med det, og det er hyggelig å ha dobbelt lansering, Oslo og Bergen. Jeg er jo veldig knyttet til Bergen, altså. Det er en by som har betydd utrolig mye.
2: Ja, det var jo der det aller verste slo igjennom.
3: Ja, det var der vi møttes og satt i gang.
2: Men skal vi gå løs på spor 8 på den CD-en Gud?
3: Spor 8 er sikkert veldig bra.

0: ren musikkmagi, spør du meg, og et utdrag fra albumet Gud med Sverre Knudsen her.
1: Ja, takk for det.
0: Teksten der, hva går det ut på? Vi gjorde det rett.
1: Dette er jo da de saktmodige, de fremme som står frem. Det er, vi er på vei inn i apokalypsen her, og de står på sin tro. De har gjort som Gud har bedt dem gjøre. De har oppført seg ordentlig og vært riktige, så nå bare vil de forsikre seg om at de blir utvalgt når det hele er over.
0: Er det de som er reptile? Du innfører et nytt adjektiv på pamfletten?
1: Nei, reptile er jo... Altså, reptil er... blir brukt mest om det man kaller reptilhjerne, som er kjernen i hjernen, ikke sant? Som tar seg av impulser, og det er mer komplisert enn det, og men i bunn og grunn kan man si det er liksom la oss si at det er de grunnleggende impulsene som ligger derfra, og så er det det som da gjør oss til siviliserte og sosiale mennesker. Det er hvordan vi behandler impulsene, ikke sant? Men når jeg bruker det som vi er frie og reptile, at det er en den typen frihet som har blitt fremmet mest i de siste tiårene, er en frihet som er veldig sånn instinktiv frihet. Den er veldig egosentrert, den er veldig fokusert rundt, altså, ja, rundt impulsene om bare det som er best for meg akkurat nå. Ja, det er sånn jeg bruker det i den teksten. Og på pamflettens titel, som jo også er da Frie og reptile.
0: Ser du har pamfletten også gjennomillustrert av Gutta Nordrø?
1: Ja, det...
0: Er det en fyr du kjenner?
1: Ja da, vi kjenner hverandre fra langt tilbake og har hatt mange, mange... Våre veier har krysset mange ganger, og jeg var veldig glad for at han ville illustrere dette. Det er jo tegninger som han har laget over en tid, men det er fra de aller seneste årene. Han har laget den type tusjtegninger i veldig mange år, og det er kjempefan av dem. Fordi på en måte ser de så begrenset ut. Det er liksom veldig hard sort farve oppå hvitt, og så er det små klatter som minner i større eller mindre grad om skikkelser og personer og dyr. Mer og mer, altså mer, ganske tydelig, man ser livet i alle sammen. Men da bare utviklet seg, altså det utvikler seg hele tiden. Han lager det som første øyeblikk du ser dem, så ligner de, og så ser du nærmere, og så ser du at det har skjedd noe siden forrige gang, liksom. Så det er veldig spennende, og det passet utrolig bra til dette, synes jeg.
0: Ja, fordi de skikkelsene kan minne om reptiler, likevis om mennesker.
1: Ja, det er jo litt... Det er skikkelser som er ganske, ganske basale i sine behov og uttrykk der, sånn. Det er mye, liksom, mye enten eller.
0: Hvis jeg kan... Gå fullstendig utenom all kronologi og intern logikk her, og rippe opp i en av dine tidligere suksesser.
1: Jaha.
0: Gruppa Løver og Tigre.
1: Ja.
0: Den er da gjenutgitt på CD, på vinyl og CD.
1: Gjenutgivelsen var bare på CD.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Og jeg plukket ut en låt som heter Jeg som har rett.
1: Ja.
0: Hvem er... Du er på et veldig mye mer absurd stadium i tekstene her, sånn cirka 1983.
1: Ja, det er jo på denne, så er det jo et kan du si en hookline, et refreng som er ganske entydig. Jeg vet det er jeg som er rett. Her er jo noe av poenget at jeg fremstiller verden forholdsvis dadaistisk og ja, løsrevet, men jeg likevel hevder at jeg som er rett, uansett hvordan min tolkning her, så har jeg rett.
0: Ja, altså, det, teksten gikk, gir deg ikke så veldig klare assosiasjoner I retning av hva det egentlig du har rett I.
1: Nei, men det, det vet jo jeg. Det jo derfor jeg lager sangen.
0: Det ble laget en video til Løver og Tigre, men det jo du som har regissert den.
1: Ja, det ble, eller vil si, det ble laget... nei, fordi det var
0: NRK shit. Viste en video ja, hvor du ser Løver og Tigre ja. På et kafé
1: Ja, nei, det var ikke meg som gjorde Jeg blandet, for jeg lagde ikke Løver og Tigre video Det ble laget en Løver og Tigre video Og det ble laget av en mann jeg prøver å huske navnet på nå Men det klarer jeg da også ikke huske Men det var en annen som lagde
0: Var det produsert av NRK, eller?
1: Nei, det var... Det var faktisk delvis finansiert av av en skjorteprodusent som nei ikke skjorte men altså hva heter det var hva heter Dobber det heter ja. Klesmerket Dobber som da han Tor Greni, den gamle vokalisten I Undertaker Circus, han var markedsjef for dem, og han brukte markedsføringspengene på en måte som kom stort sett rockerband som ikke lå midt I veien til gode. Så han finansierte da, var I hvert fall sentral I å finansiere den videoen da.
0: Ja, det ble vist på TV, og klesmerket Dobber kan jeg huske, så det kan ikke ha vært så mislykket.
1: Nei, da, det var han fortsatte med det samme hos Levi så med en stor suksess det var før markedsliberalismen hadde overtatt helt da var det sånn at man hadde en fyr som han som var tydelig og kunne snakke for seg og hadde klare ideer og sånn, altså at dette lønner seg så gikk ledelsen med på det I dag ville de aldri gjort det fordi det går ikke an å bevise at det lønner seg å sponse et band liksom
0: Nei, men du ser samtidig at musikkbransjen har kollapsa parallelt med at det skal markedsundersøkes litt grundigere
1: Ja.
0: Altså, platebransjen har lagt skylden på at det folk driver og laster ned Mm-hmm. Men jeg har blitt merke I at omtrent samtidig som platebransjen klarer å ta kontroll med spillelistene på radiostasjonen I USA, så slutter MTV å vise musikkvideoer, og engelskmennene må legge ned sitt topp og pops, for det ikke et menneske som interessert I å se hitartistene lenger. Det skjer 1997.
1: Akkurat, ja. Nei, men jeg skriver litt om det. I pamfletten også, dette med at det blir fremstilt som det var uunngåelig at man begynte å streame musikk nesten gratis noe som jeg mener bare bullshit fordi softwarebransjen hadde akkurat de samme problemene og de kom seg ut av det, de tjener mer penger nå enn noen gang, mens musikkbransjen har ja, I bunn og grunn kollapsa, det jeg vet ikke hvor mange mennesker som tjener penger på å lage musikk I Norge men det er ikke veldig mange og det folk blitt vant til at musikk gratis ikke sant? Og det er ikke noe god utvikling
0: Vi skal da høre musikk som I sin tid kostet penger Jeg som rett, Løver og Tigre

0: Sånn slutta den.
1: Der slutta den.
0: Det var da Løver og Tigre, som var et samarbeidsprosjekt med Hot Club de Norvège.
1: Ja, det var i hvert fall... Ja, de var med på innspillingen egentlig, i hvert fall tre av de fire, og Jon Larsen, som spiller gitar, ble med i live-versjonen av bandet også. Mm.
0: Men sånn som det i mixen her, det både din og Jon Larsens gitar man kan høre?
1: Eller gitar, det Chris spiller gitar, Chris Eriksen, okay. Og Jons gitar, ja. Og så det, men det er også mye støy som lagt på, altså når jeg hadde spilt inn skiva, på sånn første røffe greie, så følte jeg at det manglet noe, det var et eller annet som ble for glatt på en eller annen måte, så jeg kjørte noen opptak, vi bare satte på alle mikker som sto i studio, og så gikk jeg rundt omkring i studio og slo løs på forskjellige ting med det jeg fant her og der, til, og det hører du som mye av den, ja, det skaper en ambiens der som er, som, ja, som var morsom å høre på det. Jeg har ikke hørt på det på evigheter, så.
0: Nei, du har da selvfølgelig ikke kreditert deg selv for perkusjon på coveret, så jeg har lurt meg rutete på hva det egentlig er som foregår.
1: Nei, det er jeg som går rundt mye med trommestikker, da. Jeg går og slår på ting med trommestikker, men også med annet som jeg finner.
0: Så tror jeg hørte den akustiske bassen i bakgrunnen på refrenget.
1: Ja, og det er der er det Sven og Årbostad som spiller, altså Hot Club. Jeg spiller på den låta som heter Hvordan kunne jeg forutsett disse forferdelige konsekvensene? En poplåt med den enkle titelen. Der spiller jeg kontrabass, men ellers er det han.
0: Har du noe forhold til sånn Hot Club, Jens?
1: Nej, egentligen inte. Det eller där liksom jag har det ju bara för Jon är en gammal vän av mig och disse folk har de började ju att spela supertidigt, exakt. Mm. Så de har alltid varit där och jag har alltid haft väldigt sympati för dem och så nog syns det är morsomt att stöta på dem och så, men det är liksom musik som ligger i min utan att og si noe negativt, men det bare ikke musikk for meg, liksom, det ikke, jeg hører ikke på sånn.
0: Men sånn, fransk jazz er absolutt ikke bluesbasert.
1: Nei. Så... Neida, det er det, men det var, det passet veldig fint å ha dem her. Det er veldig mye, når det kommer til stykket, så er det jo mye fela som skaper den feelingen, fela og kontrabass på en måte. Mm. Selv om gitaren til Jon, fyller veldig fint opp på en spesiell måte, og det ble bedre og bedre etter hvert som vi spilte sammen, altså han fant en utrolig fin måte å bruke gitaren mot alt det elektriske.
0: Så langt fortiden, hva skjer fremover nå?
1: Nå skal jeg bare håpe at denne skiva blir good, blir anmeldt litt flere steder, og at det skjer, jeg vet ikke om det skal skje så mye, men og det, det skjer noe rundt pamfletten og sånn. Og så skal jeg gå i hi og jobbe med neste skiva.
0: Får videoen vist litt flere steder, for eksempel?
1: Ja, jeg har... Et forsøk på hvert fall få den vist på kunstnernes hus, men vi får se om det blir noe. Men jeg håper å få til det. Og så, ja, blir det vel sannsynligvis tilgjengelig på nett etter hvert videoene, vil jeg tro.
0: Du har ingen ambisjoner å spille live med dette?
1: Ikke nå, men jeg ser to skiver fremover, og neste skive vil også bli som denne uten noen umiddelbare planer, men skiva etter, altså om to eller tre år, den har jeg lyst til å spille.

0: spille inn med et band. Jeg har lyst til å øve inn et band og spille inn, og da kan det jo hende at det blir noe live ting også. Mm.
1: Du plukket ut en låt til oss med en keyboard solo. Hvem som spiller den?
0: Det det Anja Laudahl som spiller. Alt mulig, eller ikke, altså hun spiller mange steder, blant annet i Broen, og i mer jazzorienterte ting, og mer, ja, mange sammenhenger. Veldig, veldig dyktig. Hun spiller her på en gammel farfisa. Det en lang, lang orgelsolo som kommer mot slutten av side B.
1: Og da går vi løs på den, og det var alt vi rakk fra Uhørt I dag. Takk til Sverre Knudsen som kunne komme.
0: Takk.
1: Kom tilbake når du har et nytt album klart.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Takk for I dag.

0: Så hvis jeg, altså, du bare kan komme deg inn der nå.
1: Er det du knoter med?
0: Jeg holdt på å installere en sånn der greie i bilen for å kunne få inn radioen og FM stenges.
1: Stenges? Nei, nei, det feil. Du trenger ikke adapter for å høre favorittstasjonen din.
2: Du trodde kanskje også at det ville bli stille i bilradioen i 2017. Det ikke riktig. Over 200 av landets lokale radiostasjoner fortsetter sine sendinger på FM. Du kan fortsette å lytte til oss, som du alltid har gjort, i mange år fremover.
3: Hei, hører dere på Radio Rocker?
4: Hei da, vi gutter.
5: Vi gutter.
3: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
5: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
6: FM 99,3. Yeah, Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no. Live and direct med Danza Bastant. On the decks Tore, 90 minutter. Jeg har ventet lenge på denne her. Insisterte på at det skulle være sommer.

sa Chou Ekse Ola Ya Ola Yes Ola

0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekore består av mangfoldets stemmer i dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen er ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Jeg heter Maja Elisabeth Hetta Baumström. Jeg aktivist. Ja, masse mer, men jeg vet ikke hvilket punkt jeg skal tenke fram.
2: Jeg var så heldig å få med meg en utstilling på Kunstnernes hus, som handlet om havet og aktivister fra sør i Chile og Repparfjord, aktivistene. Representert ved deg, og en til i en samtale.
1: Jeg har jobbet som prosjektkoordinator for et kunstprosjekt som Cecilia Vicuña har hatt på Kunstnernes hus, som heter Minga for havet. Det står dessverre ikke lenger nå, men det var en side som skulle være fra den søramerikanske delen, og så var det en side som skulle være fra et samisk og norsk perspektiv. Da samlet jeg inn kunstprosjekter fra mine medaktivister i Repparfjord, hvor jeg var fra sommeren i fjor til rundt februar i år, og jobbet mot gruvedriften som er der nå.
2: Og så var det da noen representanter for den chilenske siden som kom til Norge i den samtalen på Kunstnernes hus. De representerte da urfolk i Chile. Hva var felles? Det var jo helt fantastisk utstilling. Og jeg ble så, den var så sterk, og den samtalen mellom dere hadde i etterkant også var veldig, veldig sterk.
1: Det viktige med den utstillingen var å vise hvor likt og ulikt urfolkskamper over verden er. Samer i Norge er jo et av de mest privilegierte, eller egentlig det mest privilegierte urfolket i hele verden, har jo helt andre rettigheter enn hva andre grupper har i resten av verden. Men samtidig så ser man at misbruk av områder, det skjer jo hovedsakelig i samiske områder. Det er jo ganske mange som vil si at det er fremdeles er en form av kolonisme. Jeg kan ikke det ordet ordentlig på norsk, så det blir... Jeg synes i hvert fall det fremdeles er en form for fornorskning. Fordi det tar vekk livsgrunnlaget til folk, noe som har blitt gjort gjennom mange år. Nå er jo forskjellen mellom urfolkskampene de fra en Redde Mujeres-gruppe i Chile forklarte, og det vi forklarer, ganske gigantiske, men samtidig veldig like. De har jo også en vannkamp som går utover hele deres kultur og identitet, som er det samme som da altså reindrifta som blir påvirket av det her som skjer i Repparfjord. De kan jo miste veldig mye livsgrunnlag da, på grunn av det. Vannet blir jo ødelagt.
2: Ja, villaksbestanden blir rammet, både reindrift og fiskevirksomheten blir rammet av det.
1: Yes.
2: Og det, det var jo noe av det de fortalte om også fra Chile, at livnæringen deres var jo mye fiske.
1: Så det er jo også
2: ganske dramatisk.
1: Det er det, og Repparfjord er jo også ikke bare tradisjonelt reindriftland, det er jo også sjøsamisk område. Og selvfølgelig vært norske folk som har bodd der kjempelenge også, så det er jo en stor gruppe med mennesker som gjennom mange, mange år har vært utrolig glad I og hatt stor virkning av fjorden som der da, at det det man har levd av mye også. Så sammenhengen jo utrolig stor.

0: så havet. Og havet binder jo alle verdensdeler sammen, faktisk. Det sånn plutselig, en eller annen gang for en stund, god stund siden, så begynte jeg å tenke over det, og så så jeg den utstillingen, og ble sånn veldig aha-opplevelse. Mm. Og det jo det det handler om, og det binder oss sammen, da. Over ja. Hele jordkloden.
1: En av tingene jeg satt mest pris på med den samtalen, nå husker jeg dessverre ikke navnene på de fra den chilenske siden.
0: Nei.
1: Hun forklarte sitt forhold til vann så utrolig vakkert med å si at jeg vann, moren min vann, bestemoren min vann, vi har alle der kommer fra vann, og selvfølgelig skal mennesket ha en stor tilknytning til havet. Da, jeg begynte å grine med en gang hun sa det, og begynner nesten å grine nå bare å tenke på det.
0: Det var veldig poetisk og vakkert,
1: ja.
0: Det hun sa, husker jeg også. Jeg ble veldig berørt av det.
1: Mm-hmm. Hun var så innmari berørt av det selv, også, og det merker man i altså, innlevelse, holdt jeg på å si.
0: Fortell litt om aktivismen deres i Repparfjord.
1: Det har jo vært en pågående kamp i mange, mange, mange år. Det har jo vært han selvaste Øystein Rushfeldt som startet opp Nusser ASA. Han ville ha gruvedrift igjen i Kvalsund, altså da hvor Repparfjord er.
0: Mm-hmm.
1: Og det har det jo vært før, hvor de dumpet gruveavfall i fjorden, og det, fjorden ble helt ødelagt. Altså, lokalbefolkningen sine forklaringer for hvordan fisken reagerte, så var det liksom slafs inni gjellene til fisken. Du skulle sløye den, og så var det bare gruveslafs inni det. Så det går jo ikke an å spise. Han ene fortalte at han hadde stekt den opp, og så prøvde å gi det til katta, og de ville ikke ha den engang.
0: Ja, det sier jo litt.
1: Yes, det gjør jo det. Han ville starte det på nytt igjen da. Og så har det vært veldig mye aktiv kamp mot det. Og så nå i 2025 så åpnet det en ny demonstrasjonsleir i Repparfjord. For det var jo en demonstrasjonsleir der i 2022. Og den klarte å få sånn at noen av sponsorene til Nusser ASA trakk seg, så det ikke hadde råd til å gjøre det likevel. Mm. Og det var en ganske mye kortere leir enn hva vi endte opp med her, for vi startet opp 15. juni og stengte den i februar i år. Vi fikk dessverre ikke samme resultater. Det ble jo mye medieoppmerksomhet og sånn, men de holder jo fortsatt på. Dette er jo bare en prøvetunnel, hva enn det betyr. skal bore langt inn og ta tester av hvor mye kobber som er der, og så har de funnet en del, men så de skal jo sprenge seg inn igjen et annet sted og dumpe da 30 millioner tonn med giftig gruveavfall i Repparfjorden, som ikke er en veldig dyp fjord heller, og en nasjonal laksefjord. Så jobbet mot det. Jeg måtte legge ned leiren til slutt, fordi vi ikke fikk nok resultater, og det vi rett og slett bare ble veldig mange utbrente aktivister. Men vi jobber jo fremdeles mellom linjene og prøver å få til resultater, som for eksempel å ha denne synligheten på den utstillingen som var, ja. Åpenbart.
0: Ja.
1: Og mer rettslige arbeid som de som er flinkere på sånne ting enn meg får til.
0: Det pågår fortsatt arbeid for å få stoppet den gruvedumpingen. Står det litt på vent nå da, eller holder de på å grave?
1: De graver som bare rakkeren. Vi har jo vært inne på anleggsområdet mens de har sprengt seg inn. Jeg har sittet ved siden av og kjent hele jorda riste. Jeg har sittet opp, og vi hadde en fjellcamp hvor vi dro til over der hvor gruva er, altså på fjellet da,
0: ja.
1: Som for øvrig så heter det på nordsamisk Nusser. Nusser ASA er bare tatt av det hellige samiske fjellet Nusser, som staves med U.
0: Det stjerte og forvrengte for at det skal liksom bli akseptert da.
1: Ja.
0: Hva det vi kan gjøre for å få folk til å bli mer aktive? Folk til å bli aktivister?
1: Jeg tror folk rett og slett bare må skjønne at det faktisk hjelper å gjøre noe. For de aller fleste jeg snakker med her nede, hvis jeg forteller dem om det som skjer bare litt lenger opp i landet, så har de aldri hørt om det. Folk som ikke vet engang at sjødeponi eksisterer. At vi er et av de få landene som tillater det. Men herregud, ikke bare åpenbart nordpå, men tenk globalt, akt lokalt. Sånn. Ja. Så jeg aner ikke hvordan folk skal bli mer aktivister, men lære mer, selv om det er så slitsomt. Og det er veldig privilegiert av meg å si, men herregud. Det er mange saker jeg bryr meg mye om på en gang. Åpenbart Palestina, som er utrolig vanskelig å føle at jeg gjør nok her fra Norge. Jeg får jo ikke gjort egentlig veldig mye i det hele tatt. Så for meg har det vært viktigere å fokusere på saker her, som jeg klarer å gjøre noe som helst med. Samtidig som det er viktig å ha fokus og gjøre det man kan for Palestina. Det er alltid kapitalismen, patriarkatet, som koser seg sammen og skal ødelegge. Det er jo klassekamp, og klassekamp er det viktigste, altså at vi står sammen og klarer å kjempe imot. Vi er jo mange flere enn dem. Det er bare at de har klart å kue oss noe så innmari. Det er utrolig vanskelig å føle at man kan gjøre noe, men man kan.
0: Man kan. Er det mulig å ta kontakt med Repparfjord-aktivistene nå og si at man vil være med og støtte opp? Altså, hva slags folk er det? Er alle urfolk?
1: Nei.
0: Eller er det...
1: Det er ikke alle i det hele tatt. Det er, altså sånn som med den chilenske gruppa, så er det jo Redde Mujeres som er egentlig kun kvinner. Man ser jo også at i de lignende kampene som er her, så er det veldig, de aller fleste er kvinner og jenter. Og skeive og urfolk, altså sånn, hvem som har vært på spesifikt vår leir da. Men det er også... som en av dem som var med, det var en 17 år gammel gutt fra et lite sted i Norge, altså på Østlandet, som har engasjert seg og kommet dit, så det er hvem som helst. Men det, man ser at man er overrepresentert som folk som allerede er minoriteter selv.
0: Ja. Men det betyr jo ikke at ikke man trenger støtte fra folk rundt, som kanskje ikke definerer seg inn i de minoritetsgruppene.
1: Man har jo et annet plattform da, en annen måte å bli sett på. Jeg vet jo også sånn at fordi jeg har den dialekten jeg har, jeg er hvit og samisk og kvensk og jeg er norsk også, liksom. Jeg kan bruke alt jeg kan med de privilegiene jeg har. Det synes jeg andre folk også bør. Det du snakker om, det, sånn som med de No Kings-demonstrasjonene som er i USA, så er jo at folk prøver å være så mange ikke, eller majoritetsbefolkning da, som mulig, at man kan ta den kampen fordi man vet at man som majoritetsbefolkning er mye mer privilegiert og mye lavere risiko for å bli da drept i disse demonstrasjonene. Så det er jo helt fantastisk å se liksom en dame på hva da, la oss si 63, jeg ser litt ut som min gamle barnehagetante, supersøt, stå og snakke og ha blitt tåregasset og snakker om hvor viktig det er at hun er der, for da er det kanskje en det, altså når man vet hvor man er, hva slags rolle man har i samfunnet, så kan man gjøre mye mer, og det ikke noe vanskelig med det egentlig. Det bare å skjønne.
0: Ja, det det. At man ikke har tenkt over det før, kanskje? Mange.
1: Ja, og så tror jeg mange egentlig føler på litt skam rundt det. Mm. Sånn white guilt, som de så godt sier i USA. Mm. Tror flere må bli flinkere til å legge det litt fra seg. Noe som tydeligvis ganske vanskelig.
0: Det viktig at man ser faktisk hva veldig mange minoriteter kanskje har skjønt at gjelder for oss alle. Og det var jo veldig tydelig med den, hvis vi tenker tilbake på den utstillingen igjen, som du har vært med å koordinere da, at vi burde være litt mer takknemlige for at urfolk faktisk kan vise vei da, i denne sammenhengen for oss andre til å skjønne at, oi, ja, har vi ja. Det ikke noen som sitter og eier det egentlig. Det burde ikke være hvertfall.
1: Nei.
0: Det synes kanskje kapitalistene, men...
1: De vil jo eie månen så, og Mars.
0: Ja, akkurat. Så der har vi jo noe som et sånn bakgrunnsteppe da. Men egentlig så jo det en visdom som urfolk ofte har skjønt mye bedre enn oss i majoritetsbefolkningen og snakker om meg selv og mange andre i Norge for eksempel har jo ikke skjønt hvor viktig det før det blir belyst.
1: Mm. Alle jeg kjenner som har vokst opp i reindrifta forteller jo om at familien ikke tør å si med sikkerhet at liksom i hvert fall da de var barn, så kunne de ikke si ja, du kommer også til å vokse opp med det her. Fordi du vet ikke, fremtiden så sinnssykt usikker rundt det, fordi man alltid presset av kapitalistiske grunner. Gruvedrift og vindturbinpark og alt som ødelegger både natur og for kultur.
0: Bare litt sånn tilbake til den utstillingen ja, for den var så utrolig sterk for meg da, som ikke av urfolkbefolkning du sa noe om at i Chile, det var noen forskjeller der mellom Sápmi og
1: de var flere. Så de representerte en Red Mujeres gruppe så jeg bare sier det for jeg veldig dårlig på å huske alle navn
0: men det flere stammer i Chile som har gått sammen de kvinnene fra forskjellig
1: ja, flere urfolksgrupper
0: urfolksgrupper som har gått sammen det var noen forskjeller der og det vel, kan du si litt om det det likheter og forskjeller men samer kanskje mer privilegiert
1: Ikke, det jo ikke noe kanskje.
0: Nei, de
1: det jo 100% mye mer. Vi kan dra og demonstrere, lenke oss og risikere hatprat, og kanskje at politiet ikke behandler oss så veldig hyggelig, men vi blir båret skånsomt bort, og vi blir tatt på sikkerhetsbriller mens de skjærer lenkene våre. Noe som... Du ser urfolkskamp, for eksempel i Pilmaiken, som jobber mot Statoil, eller Equinor, der som blir drept. Vi risikerer ikke det i det hele tatt. Det skjer åpenbart hardt kriminalitet, og selvmordsstatistikken annerledes, men det ikke det samme som at hvis du demonstrerer for dine egne menneskerettigheter, så har du veldig høy sannsynlighet for å bli drept, eller torturert, eller banket. Noe vi i all realitet ikke har.
0: Samtidig så kan det jo gå i en retning, hvis man ikke passer på.
1: Ja, det betyr ikke at...
0: mer ekstremt av noen steder enn
1: aktivismen
0: det her.
1: Er likevel kjempeviktig. Jeg tror bare at det viktig å være bevisst på forskjellen samtidig som man bevisst på likhetene. Det at vi kan sitte med en oversetter mellom oss, de fra chilensk side og vi fra norsk side. Nå høres ut som det var et veldig stort område. Det å likevel forstå hverandre og vite, og ja, jeg skjønner hva du snakker om, og jeg kan se for likhetene med at vi har Vi kjemper mot den samme makt. Om det så på forskjellige måter, eller med forskjellige resultater, så det samme kamp. men det ikke samme rettigheter.
0: Men nå det jo noen som snakker ganske mye om at vi må passe på veldig det vi kaller demokratiet nå, som vi fortsatt har. Det ikke noe selvfølgelig, det må kjempes for.
1: Mm.
0: Og dette her, derfor det jo, som du sier da, viktig med aktivisme, at noen står opp mot urett og sier fra. Vi må følge med på hva som skjer fremover, og håpe at folk engasjerer seg på ulike vis der de er.
1: Støtte dem man kan, og informere dem man kan.
0: Ja, for det handler jo om kunnskap også, dette her. Å tilegne seg nok kunnskap til å forstå hva som faktisk skjer, hva som realitetene.
1: Mm.
0: Og da vi jo inne i realiteten, og ikke i noen konspirasjonsteoretiske greier som noen bare syns og mener, men sette seg inn i saker.
1: Ja, det viktig. Og vanskelig.
0: Vi privilegierte da, her.
1: Mm-hmm.
0: Hvis vi ser det sånn nå, konkluderer man at både urfolk, altså du representerer Sápmi, eller hva vil du si?
1: Jeg kan ikke si at jeg representerer Sápmi i det hele tatt. Det jo et gigantisk område, og det jo ingen folkegrupper som monolitter.
0: Nei.
1: Jeg representerer meg selv som en aktivist fra Repargur. Og som prosjektkoordinator for det prosjektet.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vi mennesker i et samfunn, og vi i samme båt på den måten, alle sammen, da, uansett.
1: Mm.
0: Og at vi kan kanskje hjelpe hverandre litt med å stå opp for det som rett.
1: Mm.

0: Ta vare på de du har rundt deg og jobb for det du kan. Og husk å ta vare på helsa oppi alt sammen. Veldig stor oppgave. Det høres lite ut, det gigantisk. Det alt jeg har.
1: Og dette gode rådet kommer fra Maja Elisabeth Hætta Palmström, Repparfjord-aktivist og koordinator for kunstprosjektet på Kunstnernes hus I sommer, der aktivister fra urfolksgrupper I Chile og Sápmi møttes I kampen for å beskytte havområdene som livsgrunnlaget både I sør og I nord. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst No Man Is An Island.
2: Talinao, Kapayapaan. Peace.
3: Shanti.
4: Shalom.
5: Friede.
6: Mir.
7: Samadhanam.
8: Alafia.
9: Paz. Pace.
10: Aman.
11: Aman.
12: Emirembe.
13: Udo.
14: Barış.
15: Tinchlik.
16: Salam. Salam.
17: Barış.
18: Mir.
19: Izer.

0: Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende ikke faen. Fred i vår tid av Margaret Olin. Det den siste dagen i året, og jeg tar med datteren min på Nobels fredssenter i Oslo. Jeg har vært her før, sittet i kinosalen og hørt stemmer fortelle at en annen verden mulig. Fredssaken har også en historie, den finner du her, og jeg liker meg best i det rommet der virtuelle sommerfugler blaffrer med vingene. Vinger med alle ulike lands flaggfarger og ordene de kretser rundt. Menneskets tapte visdom. Hvem og hva et menneske hva vi alle søker. Fordi krigen så lenge har vært, tror vi at den alltid må være. El Baradei har nettopp takket for fredsprisen. Verden nå i stand til å gjenta Hiroshima en million ganger. Et sterkt forsvar betyr sikkerhet, har noen fortalt oss. Nei, faren for krig har aldri vært større, sier El Baradei. Fatter vi hva han sier? Våre sannheter kan vise seg å være løgn. Hvorfor sikkerhet synonymt med evnen til å besitte eller skaffe midler for å forsvare særinteresser? Hvorfor sikkerhet synonymt med våpenproduksjon? Hvorfor sier vi ikke at vår sikkerhet reduseres ved økt militærmakt, fordi faren for krig øker? USA verdens sterkeste militærmakt, med et forsvarsbudsjett på ufattelige 417,4 milliarder US dollar. Likevel har ikke USA lyktes med å forsvare seg mot angrep. Den politiske retorikken tegner fiendebilder for å forsvare en gigantindustri bygget på menneskeforakt. Ikke bare denne overdimensionerte krigsmaskinen latterlig, men den ond, og under dekke av æresbegrepet rekrutteres barna foran datamaskinen med spenningsspill skreddersydd av US Army itself. USA bruker militærmakten sin til å gjøre hva de vil. Hvordan det i det hele tatt mulig å forsvare en slik våpenproduksjon? Vi må ikke nøye oss med å ta avstand fra krigen, kalle det siste utvei. Det ingen utvei. Krigen har frarøvet verden liv, kunnskap, kultur, menneskelighet i alle tider. Krigens grusomheter, krigens feilslag. Legg ned våpnene. 100 år før El Baradei var det en kvinne som ble hedret med Nobels fredspris i 1905. Midt i Europa, mens en enstemmig opinion agiterte for opprustning og krig, talte Bertha von Suttner pasifismens sak. Hennes bok «Ned med våpnene» kom ut i 1889. Boka oppnådde verdensberømmelse. I en verden der alle mennesker har samme verdi, all krig tap. Jeg utstår ikke denne hulheten. Jeg hater krigen. De lo av henne fordi hun formulerte det utenkelige, det uhørte, det innlysende, det åpenbare, det forferdelige. Hun så gjennom sin samtid, og de lo av henne som for å beskytte seg mot kraften i det hun skrev. Februar 2003. Noe vil for alltid være forandret. Ungdommer ute i gatene i Aten, Amsterdam, Bagdad, Barcelona, Berlin, Bern, Bombay, Brussel, Buenos Aires, Cape Town, København, Detroit, Glasgow, Göteborg, Karachi, London, Los Angeles, Madrid, Moskva, New York, Paris, Oslo, Santiago de Chile, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto og Washington D.C. 30 millioner mennesker I over 100 nasjoner marsjerer mot krig. Verdens største globale fredsdemonstrasjon. De som vokser opp I dag har behov for å omdefinere verden og utvide følelsen av samhørighet utover sin egen by og sitt eget land. Det ikke lenger oss og dem. Det ikke alltid lett å avkle løgnen og se en politisk retorikk som gjennomsyret av feighet, av skremselspropaganda, av mangel på visjon, av manglende respekt for det menneskelige I oss. Fordi ingen vet hva en nedrustet verden FN ble opprettet I 1945 for å få en ende på krig og konflikter mellom nasjoner. Siden da har verden bivånet 150 større kriger. Politiske forhandlinger og bruk av våpen har ikke klart å sikre fred. Det på tide å tenke stort, sa Stoltenberg I nyttårstalen. Vi må tenke nytt. Vi må begynne å tro på at vi kan forhindre terror og krig og sikre varig verdensfred. De moderne samfunns satsning på militære styrker bygget på en fornektelse av mulighetene for fred og en tro på at det nødvendig å slå ihjel. Det må ikke være slik. Verden utvikler seg. Det en nødvendig erkjennelse. Krigen tjener ingen. Naturen har sine egne lover. Ved en destruktiv handling følger en ny destruktiv handling. Action and reaction. Det du gjør mot ett menneske, gjør du mot hele menneskeheten. Har du råd til å miste en av dine? Berthas retorikk var ny. Når hun talte, lyttet alle. Statsmenn og militære ledere ble stående med lua I hånda og vente mens hun fant de første ordene. Når hun fant dem, kastet hun myndig på hodet og sa lavmælt, men inderlig overbevist. De evige sannheter og de evige rettigheter har alltid stått lysende på den menneskelige erkjennelseshimmel. Men bare langsomt de tatt ned for å støpes I form, fylles med liv og omsettes I gjerning. Å tenke stort måtte være noe sånt som at I landet der fredsprisen deles ut, der sluttet man å produsere våpen. I stedet kunne vi begynne å utdanne fredssoldater. De kunne gi oss et nytt språk. De som dreper I navnet til Gud, fedrelandet, kongen, demokratiet, de ikke helter. Ved å løfte frem krigsoffrenes historier skulle fredssoldatene minne oss på krigens ansikt. Hvor grimt og uhyggelig, hvor pint og I stykkerevet det Men mest av alt skulle de kjenne til fredssakens historie og mobilisere og verve barnesoldater. Peace is possible if we want it. Når datteren min og jeg lukker døra til Nobels fredssenter, det som om vi kan høre det. Over blåner og bakom skogene visker noen av menneskehetens største velgjørere. Bertha og andre virkelige helter som vært her og takket for denne prisen. Take the toys from the boys, messer de. Det forplikter å gi en fredspris. 7.1.2006 Du hørte novellen Fred I vår tid, skrevet av Margaret Olin og utgitt I hennes novellesamling fra 2007. Ingen vet hvem jeg Disse novellene hentet fra Margaret Olins lørdagsspalte I Dagbladet 2005-2007. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rudd. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
1: Now, kapayapaan. Peace.
2: Shanti.
3: Shalom.
4: Thank you.
2: Samadhanam.
3: Alafia.
4: Tenishlik.
5: Pas. Salam.
6: Pak.
7: Barış.
6: Mir.
2: Aman.
8: İze.
9: Emir Embe.
2: Udo.
10: Napak.
11: Barış.
0: Du befinner deg trengt opp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende «Ikke faen!»

Rekreasjon. Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Nedrustning. Mindre. Langsommere. Varsommere. Styrke det fineste mennesker har skapt. Verdens forente nasjoner.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

Harmonia der, de luks immer vider. Og da rekker vi å avslutte med Santo og Johnny. Sleepwalk. Ikke gå i søvne. Gå bevisst rett over gaten. Rett på pub.

Bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3. Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skriver på din transistor, uansett hvor du bor, i sør og vest eller i nord. Så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg, hvor jeg den neste timen skal spille noe ny regge til deg, som jeg har hørt på den siste uka. Og vi startet med en helt ny, fersk utgivelse, fersk torsk utgivelse her rett ut av Frankrike og England, nemlig Lone Ark and the 18th Parallel. Her, skiva, det skal du få vette snart.

Martine Fors, i dag er Roberto Sanchez og gode gamle Ross Tio. Og da skal vi over til Mixe Maya.

Leba. Fikk det her med Tikken Jaffa Cole og Anna Tio. Og derifra ble det jo en sånn clash. Jeg vet heller ikke helt legge det her. Høres ut som det er Manu Chao. Men dette er Bedouin Songclass

Fresh Ja Og derifra skal vi til en cover ifra 1998 ifra Massive Attack. Vi kjenner han igjen, T-Drop, ifra skiva Mezzanine. Nå ute på 90 2026 med Gentleman's Dub. Dub, dub, dub.

Rommet. Rubber. Remix. Mad professor. The bakrommet. Radio Rakel.

Dub Club med sin versjon fra 2026. Og fra England til Polen for å kjøre det kuttet her. Det vel England og Polen og Storbritannia det her. Fordi at det med Sean Finn. Vi skiva til Dre

kjøre kuttet her. A holy disgrace, og det er faen meg en holy disgrace. Free Palestine, bakrommet. Delia, Delia, Delia.